Аше забираме се тенте женстимен, зутосме вам на захопенгу програма квишчи дали. Виче улицуја нам сарска фарарка, а душа пасторка Слепјанския весаде Јадвига Малинкова. На какви пат межа вина потрафионах пшеважаваш? З неју пејдонјо Грего Клим, ктори живежава се виче теке пшес програм. Я се з вами рожокнујом, я сам Аня Кохоќ-Шварцова. Житцем вам добре а успешне тежен.